0: bosa, dikgang, metshameko, metlae, thuto le maitiso mo TYS FM le Donald Bogosintshwaro. Mampudi wa tsone.
1: Bansela motshabetlhetso go raya kere ke ba gabe ke go amogela jaana ke bara fa metro e kana ke leberataro fela go sekola konya borataro a o tlogile ba re moro bosongwa gompieno letsatsi ke la mantaga mo reetsa bere jwabo mafelong a beke ga di dira wena tota sontaga go tseile ka tsela e ntseng jang mo reetsa mme le fa go ntshealo ke go raya kere ya he ke bona modumonyana o tswang ka ga ke tsaya gore ke makitle ke bone ba re ya ee re kere lebejana motho a metlhae ke go ya kere ga o tla o lebile gone jaanong ke go ya kere ba re go ya ka pego ya mapodisi a motshemogolo ba tla ba bolela jalo gore tota diroboto tsotlhe di bereka sentle tsatsing la gompieno moreetse mme fela go na le tsela tse malwa tshe e leng gore tota diapo di tswetswe jaaka aus rout le blackwood street moreetse ame aus rout le stadium street ke ile ja di itemogela jaana mafelo a beke eno tsela tse pedi tseo mafelo a beke eno ga ke ntse ke le motsileng ke ya jaana kwa lobaleng le lelwa the independent stadium nako fa kere ke go leela jaana metshameko ya makgaola kgang e leng metshameko ya the NFA campa moreetse ame ke go raya kere wow metshameko e ileng ya tsamaya ka thelelo moreetsi abe setlhopha sa UNAM FC ke bone ba ileng ba tsaya jaana sejana sa teng morago ga go shapa jaana setlhopha sa KK Palace ka no di le pedi go e lengwe fela moreetsi abe ke go raya kere le gale tsa rona tsa metshameko di a latela ga di dira motho ke tle ke bue ebile le gole ke gore ke re ba re beke e ke beke e botlhokwa go baagi ba kontinente ya Aforika ka lebaka la gore ditlhopha ka bontsi tsa kontinente ya Aforika di tla tshwa di ya go tshameka jaanong matlhomolapelo matlhotlhapelo kutlo botlhoko moreetsi wa me ga di itse gore tota ke yone re tla tswang re ya go itemogela ditlhopha tse e le gore yaanong motho di tla bo di ya go latlhegelwa ga di itse sa ntlha se isimolotse Aforika Borwa ba letse ba shapiwa tsatsing la maabane jalo ke Canada ka no lengwe fela go le fela Canada a tsayagela re qap wai ba heleletsa le gale a re tle re bone gore me mo go tse dingwe gape tsa kontinente ya Aforika ke di fetse e leng gore di kgabagantse ke di fetse e leng gore mo nakong di abo di boetse jaana kwa gae moreetsi wa me ke raya kere ko ntle ga mo re tle re lebe jaana ba re go tsena mo nakong ga gona kotsi dipe tse e leng gore tota di tla tswa di diragetse mosong wa letsitsi la gompieno ke ka leo motho re tlang re ikuela go wena gore ga o tla o kopana le kotsi mosong wa gompieno tlhe ya kotlo o re tshware fela o tle o itsise moreetsi o mongwe gore gongwe jaanong ba tla tswa ya go dirisa jaana tsela e nngwe e sele gole jaanong ba tla ba dirisa e leng gore jaanong e ya go mo tsela jaana lobaka mme jaanong se ke ileng ka se itemogela jaana mosong wa gompieno tota ke gona gore diroboto tsele tsa ke hosi ya kutako le Independence Avenue tse di ha Hamid Kohala ha tse di Hamid Koha anong ga jitsire tota ke mang me mongwe o ile a jaila reboto ga ba roboto ya teng o kare e rapame mme anong ga tere ke le ba sentle ga go supi ga reboto e tla tswa e thudilwe man ga go bona le e thudilwe ga itsira mongwe motho a o tswa go goga roboto fela o e bagatshe kgola jang ga jitse roboto se tsa mmila wa hosi ya kutako ga o tswa ko Northern Industrials o tla go heta ha in BC ha o tlogela diroboto tseo jaanong gore o tla o tabogele kwano kwa mo toropong le Independence Avenue go na le roboto e rapa meho motho ile a jaila roboto jaanong le gone fela ga ka tutura ha ka tutura hospital le dikago tse dikgolotse tsa swapo roboto eo ga wa ewa go na le engwe le yone e rapame mme yone o bona gore tota yone e ka tswa ithudilwe ka jaanong o bona go kare go na le masalelanyana a e leng gore ke ya koloi ileng ya thula roboto ya teng yaanong ga e le gore o tsaya tsela ya teng kgweetsa ka kelotlhoko fela ga go botho ga o itse gongwe yo mongwe mokgweetsi ene o tla tswa ya go tsietsega ka go tlhoka roboto ya teng ka go jaanong mo nakong e ya bo e rapame hatshe ya re tla re lebejana ka bokusane tsa rona tsa bosa moreetsi ame ka boripana fela yaka metsetso e ka tswa e le lesome fela go sekona konya borataro moreetsi ame ke gona kere ba re dinagagare tsa namibia go tlala le baruha le lega le ka letsiditshana le mololo le moane mo nakong tsa bo mosombo go lo thata ja mo kgaolong tse di borwa jwa lefatshe la namibia moreetsi ame kwa lebopong go tlana le maruha le legale ka letsiditshana le mololo le moane mo mosong jaaka motho re tla re tlwaetse gore jaanong ba re metse kwa Wolfish Bay a tla ya kwa tlase jaana metšo e le mebedi fela go sekora kong ya borobong go gomogedi jalo metšo e le masome a bedi le borataro fela go ekora kong ya bone moreetsa meme fela letsatsi mo motsebogolo le tlatswalo ya go tlhaba jaana ba re ke 28-2 mo bekeng e fetileng le ntse le tlhaba jalo metšo e le masome a bedi le borobong go ya kona kong ya borobedi kera e go ya kona kong ya borobedi mme yaanong ke bona ga mo bekeng e le tlhaba jaana metšo e le masome a mabedi le borobedi 22-2 mo bekeng e fetileng e ntse le 29-2 gore jaanong 28-2 ha le tlhaba jaana mo motsemogolo ka leo ke go raya kere motho a betlhega seo ya gope maaketle go ne e le jaana pheko ya letsatsi mosong wa letsela gompieno e tla re morago ga pheko ya teng fela kete ke go tlanyetse jaana ka tse ke tla tswang ke na natso kgano dikgang tse ke tla tswang ke ntse ke go di neela jaana ha motho re ntse re tla re tsama jaana le seromamowa sa rona mosong wa letsatsi la gompieno ga ke itse gore tota motho a wa itse gore sebe ke eng ke yone pheko ya letsatsi
2: ke lone lentswe le re tlileng go tlhatlhoga thaba mo mosong wa letsatsi le ke tla kopa motlhanka modimo a tla re buisetse lone ba roma kgaolo ke a borataro temana ke a masome a mabedi le boraro
3: lekolo leo le tlileng ka motlhanka wa modimo ke lona le a le buisitse a le tlhalositseng lekolo ke la ba roma kgaolo ke a borataro re bala temana ya bo masome a mabedi le metso e meraro mme lona le buisega ka tsela e gonne maduo a boleo ke loso mme neo ya mpho fela ya modimo ke botshelo jo bo sa khutleng mo go keresete jesu morena wa rona amen
2: tsala ya me ke batla mo mosong wa letsatsi le pele re ka tlhatlhoga thaba ke leke go tlosa matlakala a emeng mo tseleng ko re batlang go ya teng sa pele moapostolo paulose O re bolella ka maungo a sebe kgotsa tuelo ya sebe gore motho mo lehatsheng je ga a dira sebe tuelo ya gagwe ntse jang mme tsala ya me pele re ya ko go tsone ntumelele ke go botse potso tota sebe ke eng ga o bua ka sebe o bua ka eng ba itse dikwalo ga ba bua ka sebe ba re sebe ke go dira selo se se sa siama bangwe ba re sebe ke go bisa go itse modimo bangwe ba re sebe ke go dira dilo ka thato ya rona go na le go dira thato ya modimo ke batla go ema mo go diragatsa thato ya gago go na le go dira thato ya modimo thato ya gago motsadi e a fela thato ya gago e na le mo emang teng go diragatsa thato ya gago bebele ke balang e re file melao e re tshwanetse go tshela ka yone emego ya melao tla ke boele kwa morago gore o tlo ntlhaloganye tuelo ya sebe ke loso kwa bukeng ya ga genesi adamo le efa ba kile ba dira sebe utlwa tuelo ya bone ba re wena monna o tla ja mofufutso wa phatla ya gago

ya re itse gore utata pantwe katamelo ena ga la ka re ke mosadi wa moqhauwe ya re mosadi wa moqhauwe ka re jack

0: irile ga kere ke a sea kere ke a batlogela tota e se go sia kere ke a tsamaya jaanong a re a chaitswana Chief Inspector motlhong wa gompieno re tle re utlwe ka ene gore be tota a re borukutle ke botlang bo diraga jaana ka kgalong ya maheke ke bofe mo reetsa ma jele ke mo dumedise motlhong wa gompieno. Chief Inspector dumela. Ae tshwaragela yalo he batho ga di itsere ke eng ka seo se. Chief Inspector dumela.
1: Dumela
0: le jugile. Jugile.
1: Ya.
0: A itlile wa ya kwa borwa kwa di seide.
1: Ke bereka gone ko Marintale kwa.
0: So.
1: Ke simolotse ko Marintale. Ke le ke sena go etsa ko koleseng. Ba bantho ba lela ko Marintale ke go bereka jara di pedi.
0: Oh, okay.
1: Ya.
0: Ke ha ba go romela ba go busetsa mo go babese.
1: Ya ba bang kisa ko kahanja ba bang tele mo kwa ba bang kisa ko tala semane tse ke ba bang nere ga mo kwa bise.
0: Yo, all right. Ya, no me le gale ke le ke botsa hela. A re ntlha tsa rona tsa mapolice pele.
1: Ya.
0: Mm.
1: Ya, ke nna Chief Inspector Moroe go tsa mo kwa bise. Ke ke di tsara tse di pego sa polisi. Di se kae.
0: Mm.
1: Irile ke di bosigo. Abla malase ale masuma ma bedile botlhano na go ya le shume kwa komo ka le mwa minusi ba belaelwa ba le ba bedi ba ile go

0: Tanas ke rama gabe ya e nya a ke ke ha ke ne ke tswa ka ha le tota kgolontse di borro jo le fatsela leng bua mo re tsa jo ra jo maitemogolo a itumedisang maitemogolo a monate ke ile nge ke a itemogela no ka ha ke ba ite tse mo re tsa me le gale ke bona fami jwe kana nge le shupa fela go ya kona go nya borobedi tsa gore jona kwa gore ke tle ke emele fe ke emele fa me ke dibela jalo gore tota mo na go etsa ba di simple o tlatlo ya go amogela jana ke di tlhogotsa dikhang nya dikhang e dikhotsa dikhang ka ura ya borobedi mo re tsebe ke duela gore go tloa fo tla tloa ya go kopana jana le mo ira kana o teng ba o le ke mo re tsebe ka le o jo ra jana motho a metle ana lo yana re bo ga pere kopana jana mo thula ga nyontsi di farologaneng tsa Tiwa SFM
1: jo dri
0: bye bye.

tete bo sege bala mashome a mabedi le robong o dimeditswa ke na sesupo Arnat mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ke bo gape re kopantshiwa mo bekeng e ntšha re gona mo gomoretse go tsena ka nako e le ya lesome pele ka gonela tse o ka disolofelang motsatsing la gompieno a re fete ka molodi o latelang.

Marisa ke ya kana lona re tsamela mo go moshong o montle ona wa tsatsila mo shipelo go mothulageng ya rona ya thutoketebe nna o letetse sore go tswa kwa kgaolong ya Jordan Juba go ya pele a ene thetswe itumedisang mo seroma moeng sa gago sa maemo a kwa godimo tiwa SFM kgosi ya loapi.

Dumela moretse wa tirelo ya setšhaba, mo nako yena re tlabe re go neela puo ya molaodi wa kgaolo ya Oshodo Njoba. Ke ya go dumedisa nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. Mogaetsho a re tise mmogo go fitlhela thulaganyo ya rona e simolola, santse re emetse dithulaganyo tse dingwe.

e masoma bedi le bobedi mora gana kwa le some sentse re metse jalo gore molaodi wa kgaolo re Julius Kamusep a e metšhaba ka lefoko mo nako ena modulasetilo wa lekgotla la kgaolo ya Sotsonjupa santse a bua jalo mo gaetsong.

0: O reditse lenaneo la Sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
2: O reditse sekepe submarine mo TYSFM.
0: Reditse TYSFM, mamoratwa wa gago.

ticket ya general e rekiwa jalo ka makgolo a matlhano a didolara tsa Namibia. Corporate Raw of 10 e rekiwa jalo ka dikete di le somele bongwe tsa didolara tsa Namibia. Ya gona ka go web tickets Namibia wa go reka tikete kgotsa o ka etela marekisetso a pehela a model wa go reka tikete ya gago. Re ipaakanye re nnehela jaana re be re siametse go ya gona ka go goba bese kgaolo ya maheke kwa didam ra go bona bommalephontshane bomma bontle jaaka ba tlabe ba lakasela ba tsabakela ba gata ba gatoga ba lwela jalo koroni yone eo ya 2026 Miss Teen Namibia 2026 Miss Namibia. A re baakanye ditekete tseo tsela e bulegile e lebile gone ka ko go ba bese. Motho o montle ke ne ke go tshwaretse go lekalo fela matsatsing le ena la gompieno ke tsaya ke re o jele mo nat naneo la rona la sosologa ke jaaka re isa kwa bokhutlong me legalega ke kgakala ke boa gape ke kopana le wena ka nako ele ya bone. Tswelela pele na o ntse o reditse selomo mo wa sago sa mamarato wa sa TYSFM so se ratang a ratirati go tswa ko go nna the submarine ke re kganti jang.

0: mmamoratwa go seng jalo wa me.
1: Retsi ke go dumedise jalo ka e le kae kwa o leng teng, ke go dumedisa ke le go phemetse masake mo nako e jaaka nna loka tla re tse re kopana hela jalo mo thulaganyong ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Mo tsatsi la gompieno tlhe ke lebile jalo bašwa le lenyalo gore kgang ye tota bašwa ba e lebile jang, bašwa ba e tsaya jang, dikgakololo tse di tswang ba di tsaya jang, ba bona jang kgang ye ya lenyalo. Pele ga setse re tsena mo kgang ya teng a re hete ka pele.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: O reeditse sekepe the submarine mo TYSFM. Yes.

re tsweletse fela ke alo moretsa thiwa SFM mapodisi ko Rehoboth go kgalo ya Hardap ba tshwaragane le go dira ditlhotlhomeso mabapi le kgetse e le gore ke ya bogodu morago ga motho wa mme a ile a latlhegelwa ke madi a ke a tshwarang jalo 1,450,490 Namibian dollars go mmelaelwa yo e leng gore e le legodu lewa la madi jaanong ha re tsena mo kganyeng jalo gore re kgone go ka itlhaloganya sentle go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke ba re tiragalo ena e diragala jalo ka nako ya boraro thapama kwa ntlong ya block D ke ka melelwa yo o sa itsegeng a ile a leletse jalo mme yona le go ka mo itsese jalo gore o fentse lotori melaelwa o ile a kopa jalo mme yona gore a dirise jalo dikhouti engwe e e rileng mo mogale wa gago a lotheka gore a kgone go ka bona madi ana ga ka a bona madi ape mme kwa ntle ga mowa

Rotswatiwa SFM ke ka thulaganyo ya rona ya matlhatsana e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo. Tsatsi ke ne ke go mpengene kere ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.

hosana. Ke nako ya obina di hallelujah. Ha esale nako ya holla. Ha esale nako ya hoswaba. O hlokomba hao. Ema. Maswabinga hao. Ema. Ditie tinta hao. Ema. Mudi ya pila betenya huko.

say sishin na kwa ya unyulo haka ka haru huni reta ta sidi ka haru huni reta ta mushoko ka haru huni reta ta maswabi e say sishin usilista geta huena ka lebinzo la mutimu ya pilang geta huena

0: direla kae botshelo ja go ja semowa bo simolotse ga kae
1: botshelo ba ka ba semowa ke gola ka bone ee la nkile ka ema e dikgwetho tsa botshelo ka re go nna mme wa semowa go bokete segola o le mosadi ee yaanong ke gola fela ke ntse ke golela mo kerekeng ke goletse mo kerekeng ya ZCC kwa lapeng ke ma ZCC
0: o tshotswe mo sion
1: ee ke goletse mo ZCC mama yo ntshotseng ene o tsene kereke ya Santa Apostole e ke e tseneng
0: go golela mo sion o raya gore ke mana a go tsenya sion
1: ke gore ke godisitswe ke masion mama a sone go tlhokagala
0: ee
1: mme ene o ne a tsena Santa Apostole
0: emma
1: ke yone e neng gore o tlhokagetse a e tsena e be ke golela ke godisiwa ke kukuleng tatemogolo ba masione ke gola ke ntse ke tsena kereke le bone le nkuke ke gola le ene dilo tse di ntshimololela bonnyaneng ke ntse ke nna ke ba bolela bone ba ne ba itse gore go diragaleng ee
0: mama a gago le ene e ne e le mothusi kana ne e le moporofiti kana ngaka
1: e ne o ne a sebele e ne e le mosebeletsi tota a ke itse ela gore e ne e le mosebeletsi ko kerekeng ee o ne a sedila a rapelela
0: a re tsene gone ga ebile mme re ise re ye ko go ye tona-tona o prophet doctor golo ga go raya goreng ga o re prophet doctor go toga goreng ga o re prophet doctor
1: gore ke kopantse sedimo saka ke sa metsi ee sa metsi ke buela gore ke ko kerekeng le sedimo fela sa Setswana se kopane
0: o kopantse didimo kana ke sedimo se le one
1: ke sedimo se le one
0: sa ko metsing
1: ee sa ko metsing le sa Setswana se le mo teng
0: jaanong se go raya se re o porofete ka ga bo o re o bongaka ka so jaanong ga re re o porofete wa sedimo sone sele
1: ee ke porofete wa sedimo sone sele ke se kopile gore ka ke setse ke le monana nka se kgone go dira tiro tse dingwe ke kopa gore ke direle ka ga kerekeng mme le ntse le le teng ke sa le lata datswe ke re ke porofete
0: porofete o porofete ko kerekeng
1: ko kerekeng
0: kereke a e direla sedimo sone sa gago kana e direla modimo ohi
1: kereke ya ga e direle sedimo ba rapela
0: ba direla modimo
1: ba direla modimo ba rapela bone ke kereke ya chukuchuku ee yaanong go e togote chukuchuku mo teng go na le sedimo but ya me e ke e tsenang e kgathano le sone dilo tsa sedimo mme e se gore ba senyatsa ke re ga ba bate dilo tsa sedimo se tsena mo kerekeng mme ga o dirisetsa kwa ntle ga bana bothata mo kerekeng go arapela go a porofito ya re dirisa metsi le se wa tshogela melemo ga re e dirise re dirisa se wa tshogela le metsi ko kereke e ke e tsenang
0: wa thusa ko kereke
1: ke a thusa ko kereke
0: wa porofita ko kereke
1: ke a porofita
0: ko kereke gore o porofita ka moya wa sedimo sa gago kana sa kereke
1: ke porofita ka moya wa sedimo sa ka le lenyolo ile kereke ya bone
0: wa dipataganya
1: di a patagana
0: okay
1: di dibetse go tsaya bereka tsote
0: go lo ga mme gone re raya gore kereke ya gago ke yone ya ga Jesu lo wa Nazareth
1: ee
0: so go ya ka kereke ya lona Jesu lo wa Nazareth wa letelela gore o nne wa sedimo ka ga bo ba o tao bereka le ene
1: nka re ga letelele ee nna ke nna ke batang gore a letelele ka gore dilo tsa sedimotse di mo go nna nka se ditogele mme ke ntse ke kopa sone sedimo gore ba nkgwelele kereke mme go bokete ga go motho gore sefele se go golotse se go raya se re nyatsa mang gongwe nako nngwe ke to ke sa thole ke bua ka sedimo ga ke itse ga go ntse go tsamaya ka re ke setse ke kopa ke rapela mme go bokete se ntse se morago sa re wena a re kgaogane le wena la o ka tsena mo kerekeng mme fela ga o dira tiro ga rena bothata re ntse re hata se ga gago
0: ke tshogela gone ga gore bangwe ba ka toga ba tsietsega mme prophet doctor Bino gore motho o a re ke motho wa sedimo ebile o hilwe neo ye ke sedimo mme o ya kwa kereke

0: keng ya ga Jesu ha tsena ka ora pedisa batho le sengwe ka leina la ga Jesu me power a ga go dipono tsa go a di hiwa ke sedimo ke so kere a di o tse di kgona go kopana a mme batho ko nte bo go le ba jang go siame re ka bitsa re ke sekresiti
1: e se gore dipono le go profita ke tsa sedimo e ke re sedimo sone ka gore ke tsere le anka bele gore ri lela ke gola e be ke tsere mo kerekeng ke rapela mo go nna le mata nka bo gongwe sedimo se sa tsena mo go nna ore se ya le sedimo se tsena se bona le gore ke ne ka relaxa e be se re batla go dirisa ka gore sedimo sone se teng kwa lapeng mme se gore se ntirisa gore kana dipono kana eng ke bone nnyaa boporofete ke ba modimo ke tshotso ke ntse jalo
0: maybe
1: sa le ke bona ke le monyeng ke le kanayana ke tshotso ke ntse jalo
0: ke
1: re ke kgona go bolela nkuku gore ke bona senenne ke bona senenne ena ka gore e ne e le mogolo o ne a lemoga ka gore nkuku ke batho ba sedimo yaanong gore a re gantse a dira yana kana sedimo se kgona gore ga o ntse o golana o setse gore o thuse motho e leng gore o ta sala wa bona ka gore ke godisitswe ke nkuku ke nna tlase ga nkuku dilo tsa tsa sedimo tseo e be di ntsena
0: emapele ebile gone ga ngwe gore tlhalosetse re tlhaloganye pele go ya ka wena ga re re sedimo ebile ke seo sa go tsena sa sedimo re raeng re bua ka ga eng gologa
1: sedimo kana go twa bone batho ba ba robetseng ba e leng gore ba ata mo dipono gongwe ba go kaela ba goreng ba bata gore o dirise bone bongaka ja bone ba bo dira ka re go lebaga side ya ga nkuku e le batho ba bongaka side ya ga ntatemogolo ke batho ba kereke datswe ke re nna ke ganela thata ko kerekeng ke lebile gore ntatemogolo bona ga se dingaka ba rapela ko go bone sedimo se ke sa nkuku ke bone ba e leng gore ke dingaka
0: jaanong gore a re di kopanetse mo go wena
1: di kopanetse mo go nna e be di ntwela nna gore a re ka nako eo ke monnyana ga ke lemoge gore goga ga ke ntse ke gola ke a bona gore dilo tse di a ntshwenyatse nna ke nne ke sore ke ikgetha gore ke akaiwe ke re ke a ko kerekeng
0: so gone ana re bua le wena ga ore o prophet doctor go raya gore o dira kwa kerekeng hela ga o tsa setso tsone ga o di dira
1: ntsa setso jaaka ditaole ke di ganne ga ke dirise taole
0: but ditharewa diepa
1: ditare ke tsa hala ga ke dirise ditare ke di dirisa ka melemo
0: ke ra gone ya ka re bona di hebo tse ra gore ditare tse di noa ga ona tse di thapisa
1: tse di bola
0: ya tse di ipebakanyana
1: nya ke dirisa metsi jaaka ke na le whole oilana ke dirisa metsi
0: metsi a ola ya lwa ke sedimo ka
1: metsi a go ta mo diponong
0: gore kopanya
1: se ya bona go ta mo dipono kana ha ke pagame thaba ke rapela
0: kana ke kgamo ya go rapela ha o rapela o rapela o reng o rapela
1: ke rapela ke bitsa modimo
0: modimo ke ma
1: ke bitsa yone maina a mararo
0: maina a mararo ahe a go te mam
1: le bitsa la ntatela morolo moyo o galella
0: go lo mo gore ene na ke di title ke mang ke rata leina le
1: ke bitsa Jesu
0: emma
1: gore Jesu nna ga ke na thata bila ke na nufu wana tsothe ke di kopa go gwena kana ke na le molwetse gore nna ke morongwaela ke na thata ebile a ke na nenofo nka ela tso thompetseo ke kgone go thusa motho wa gago ee go tenya rapelela metsi o monele ke a monele
0: so ga o rapeletseaga
1: ke rapeletse la tshela kana ke tsenye tsone diwatcho tsa me ke di mixa go a tshela go na le melemong ya melemo gore ke kopanya melemo ke a renya
0: tseo
1: ke di ganne mme ke a di itse gore di dirwa yang but ga ke di dirise
0: okay a re tsene mo go e tona ema women empowerment thata mo dilong tsa semoya o kgonne jang o le mo ntenyane yana makgarebe ba a leka go sia o ba iphitha ba gana dineo wena o kgonne jang o le mo nte yana mmebino
1: hei tota go nnile thata gore ebe ke felela ke arabile kholing ya kae yaka ke go raya kere ke tsene ka tswa
0: la ntha o tsena no ntse o dira ko kerekeng kana
1: ke ne ke dira ko kerekeng
0: ee
1: ke ne ke dira ko kerekeng ke rapedisa ke